בת מרים, זה יהיה פה על שתיים צברות סטרירה מהם. בסגור נהלה בלקונס קסייר כל. דלגה דלגה גני, בירותי זובה. אין צ'אור גפצ'ה, יאבריגי סובה. יעני פנה, צ'אור זובה זרקה פנה. הובדה גפצ'ה גור, אם הודה סלין צ'אור גוקה גור.